0: yunga. Rani mungkha chayi nyesu kiyo. Tanda lab zhaya nalak gyatabya zhachigo yu zang. Lob zhan chayi dui nuishu yari. Nga zho tuzu zho zhoy da. Nizu sayab zho zhazun rang su loo shu.
1: Les. Les.
2: Bo qi la, xiao bu di li.
0: Ran bo yin chu.
2: Gen qi la, xiao bu di li.
0: Nian dao qiang ma ri. Nga ji zhu ran sun de me da.
2: Nga rang ji zhu me. Nga rang ge kim qi yi. Kim qi zhe dun qie wu ru ba.
0: Kim qi yi. Kim qi zhe dun na qi. Rang ge ting zhe xian ni bie bie zhe. Qin zhe bo ge zheng ju zhen zha bu yin sheng bu du ge ya.
2: Gu xiao qi la, li nie zhe dun ge dan bu yu yin da.
0: Di ha su zhe.
2: Zhe bu zhe shu ga yao mi.
0: Rang ge da chong bu qin zhe yu bie ya.
2: Yi.
0: Gi da chu bu zhe. Di gu le, rang le su ka bu ya nu su de hu. Ge me da, zhuo zhuo qi.
3: Qi guo sheng.
2: 蒋不见谢队，你干嘛的吧？勇啊，然后，哼。

0: yin liu la gen hu la dos ne ne chu chu ni shi guang hu xu
1: yang rang qi zhu nian bie
0: a ngami da zum de sui cha